U 14 časova i 24 minuta, evo dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Ani Katić u Pečuj, povodom rođendana, mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović iz Nemačke.

Gaboru, Žubercu, u Kukinj povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo radosti i sve najlepše u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo.

Dragi slušaoci, minut je do 15 časova, a u drugi deo emisije prevešće nas Džejra Maradovski, Dragana Mirković i Šaban Šaulić.

15 časova i 12 minuta. Evo još jedne trojke u nastavku emisije. Slušat ćemo Željka Bebeka, Tanju Savić i Plavi orkestar.

I o, dragi slušaoci, posljednja muzička želja koja se vezuje i uz naše oproštajno kolo, vezuje se za sve drage Eveline koje slave imendan. Ovim kolom najsrdačnije pozdrave šalje im Mišo. I kao što rekao, dragi slušaoci, ovim kolom opraštamo se i mi od vas u nadi da ste slušajući našu emisiju proveli zaista prijatne trenutke. Činite to i sutra, posljednjeg dana maja mjeseca, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Na pažnji vam se zahvaljuju dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan majski vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Velika časar, kovač, stari cojte, moji zat na taj napridaju, kad resan, noši storce, su zač trošno žmeten žitek mele.
1: Djokok nazaj pa oni dej da ke v bojni bejo v drugoj bojne, pa on da domov preišu furtjo ga uču, oj te svejt nazaj naprejda. Oj bojnu najterbej noši mladi in tejti, kaj on je tu zgrabla nas bejo, na rusoškon, pa kok je ton trpu. Moja moti ranč ne vejdla dosta se, kako je moj ati, ka sad je ati ga uču dejdat je. Kao v noći ta še starije imamo, pa ja tok kreću, jo sa venka sa dunju na glavu potegnu, pa sa tok će bi ne čuju. On je to teku krat imao v noći, ka se sad je tok fur bojo. Tok će bi ne vidu za se tunej, ka moja boba fur gora dejvala tašu ronju, ka eci sogu mejla ronja. Tašu nikaka, ti je nazaj k sebi preišu dejdak. Zaj brudi si tistun sojte bojni koja on ti mogu tom prekpar živjeti, če je on ešte putistjen do smrti ta ujemo. Ka večkrat v noći je kričo. Ne je boba mogla ga pomiriti, ali gura zvidjeti. Mene je to ešte zaj pred menov, kak je on tistu delo, kak je kričo. Pa je nek seba prišu dolgo.
0: Zna mi se tiš godi, kad se ti koje lovo senja te skrčiš, pa se gor par vidiš.
1: Ne, dolgo ne, pa ti boba lejtala, pa jo se pa samo dunju na glavu, pa sa nika ne iz tog sa trpetu, ka sa ta očeju.
0: V Rusoškom bil bojne?
1: V Rusoškom je zgrabljane. Te ako vem, da pa je nauka, on je sarmak bršmal. Jo se samo ešte 14 let storbejo. Ti človak dejta na uri ešte, no. Zaj bi jo že sebe upejtu, jo bi zaj že podrobno vas spitavu, da pa človak te mali pa na vejka. To je kog veku vredno do te koji vzveš, pa informacije, to ka ta ona vendje naudi, da pa višno ka na rusoškom.
0: Pa višno ka logbo i mjeste.
1: Ti bi to ne bila, u taša starije bi o ne imamo, či bi sa ta ožnji ne izgudelo.
0: Bojni je strašno, ginej.
1: Ja, boba pa furta ga učala, kad ti dosu, on je vojni bejo, doma Vondovca je pa ona doma bejla z moji očon. Pa su Rusi nuta prišli, pa sa ona skrivala, oj go navantivaju. Pa sa prej fur za staru bobu nuta zrovnala, vacalejk, piklavu ojdla, oj na zemaju v pomad, ka ona mlada lejpa dekla. Teži žena bejla, ka teži oča tutom bejo, pa sa skrivala, neka bi go Rusi zgrobili, pa bi na vola bejla samo.

0: mali mlajši, ne i to je.
1: Sve su sve je.
2: Ušao te nikad svoje babice guču, kad ta ona smenj bi pogledati tebi.
1: Jo, pa ti je bio u vodu. Aj, bakuj, bakuj.
2: Zato to tako pred mlajšami skrivali, pa su nikad ne gučali to dugo, ne.
1: Kad im dajte sebe u vade, to je najsam to kad nas smeš, kad joj zoveš i zove venka dok je moji vnuči kako je tašo puvejn, pa ti je pomoć zeman, pa to bi najtrbilo, kad to on je vrce vuvadio.
2: Viš pa da su vzrošćani gučali, kad daj ti ima bojte, kad bausi to geste okok mlajše, to ne sam tisto bilo če koji svinsko goj, pa tašo bole seksualno, like koji drugo to, ne. Pa ti to su ne taše velike dele bili, kad su zdaj ti malo fajace kome nosli, oj, pa no vem, ko su pa inda sveta švircali.
1: Sam prva pa zato, kak su drugo tu se, ne,
2: če to gledaš. Potrebno bilo, ko ne bila u žira, ne bilo, no vem, gdje. Kad ti na Štajersko se to preko idle, Gorenga se nika bila tanta.
1: Noši pa ti to, Vondovca, Britkarovca, na Verica su ujedli prej, kad su švircali.
2: Ne, bilo. Venga, dejdek o svemu stere, nemoj pravi dejdek bil, kao moti su se, eška noko žene, kao prvi mavšijem Romu i dejdek. No pa ti te v 60. leta, 50. i 60. na začetke, sikter tašo, gde nečo žajfu emo, pa lila sta bila, pa bog ve košo, pa kak to deneš ti, pa kak je, to se tako su nika spravili. Ti ta prek na burgerama. Prek
1: prišlo, ja.
2: Ne je tašo veliko delo bilo. No.
1: Ne pa itak, ja. Švircali su že, ja, no, že to je že najslobodno. Ne...
2: Potrebno bilo.
1: Ja, da pa najslobodno ja, bilo. Ne?
2: Cuker, te sohori.
1: Ja, cuker.
2: Ko su tu se.
1: Aha.
2: No, ko ne je bilo in tri?
1: Ja sam dojan pa on in taj, da je višno ka dojan je švirco.
2: Zdaj pa ti z letami švircaju, kad to že rej sam bolje gi, pa ko še pino že gordja mejo, pa te kokje zapelaju, pa bog ve ti sar make ko tiste ko su zbegnjence bili, ja. Zaj te ko su za ekonomije volo odio, to su ne tauge. Ja. Sirije su zbojne mogli vujte.
1: Joj, zato pravi oj tašic, oj ti nazaj, oj te isto nazaj naprej, da

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 1. juna 2026. godine na drugi dan duhova našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 20 do 28 stepeni Celzijusovih. U odnosu na prošle dane, kada smo imali preko 30 stepeni Celzijusovih, danas imamo svežije vreme. Većim dijelom zemlje preovladava oblačno, pa tu i tamo kišovito vreme, a ovakve vremenske prilike, barem kako tvrde meteorolozi, pratit će nas i u nastavku sedmice. Ostaje da se vidi šta će nam doneti vreme, a u vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da su one stare, nepromenljive. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivi za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o drugom danu duhova, da bismo potom emitovali izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Ugostit ćemo i arhimandrita Metodija igumana manastira u Srpskom Kovinu, gdje je nedavno proslavljen praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske.
1: Ikona Presvete Bogorodice Kovinske, ona se nalazi u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu. Malo se zna za nju, nažalost. Nekada je to bila najpoštovanija ikona kod Srba u Mađarskoj, tako nalazimo u crkvenim spisima da se ona pominje kao najpoštovanija ikona

0: kod Srba u Mađarskoj, ali kako je se smanjio naš narod, nekako je i poštovanje te ikone palo u zaborav, ali slava Bogu, blagoslov našeg mitropolita budinskog gospodina Lukijana, prošle godine je obnovljen njen dan praznovanja.
1: Prvi deo magazina privešćemo kraju našim prekograničnim radijskim mostom, druženjem sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će otvaranje izložbe u Budimpešti pod nazivom Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove.
2: Izložba Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepisnih fotografija i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako same Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i onih koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titarskog duha.
1: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom ugostili Savu Nikolića, učenika 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla, koji je za svoj mnogostran rad u školi nagrađen brojnim priznanjima. Osvrnut ćemo se i na ovogodišnje takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku Desi, a govorit ćemo i o junu mesecu u koji smo tokom današnjeg dana zakoračili. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete osjeti s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Marinka Rokvića.

Poštovani slušaoci, u nastavku emisije pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas praznuje drugi dan duhova, to jest svete pedesetnice.

0: Samo za vas pevala je Ana Bekuta, 14 sati, 33, sada već 34 minuta, vi dalje slušate informativno muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija u kojem se sada selimo u Srpski Kovin, gde je nedavno dostojno proslavljen praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske. Mnogi naši vernici raspolažu skromnim znanjem i informacijama vezanim za pomenutu ikonu, pa smo pre samo praznovanje arhimandrita Metodija igumana manastira u Srpskom Kovinu zamolili da nas upozna sa čudotvornom svetinjom.
1: Ikona Presvete Bogorodice Kovinske, ona se nalazi u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu. Kao i što ste sami rekli, malo se zna za nju, nažalost. Nekada je to bila najpoštovanija ikona kod Srba u Mađarskoj, tako nalazimo u crkvenim spisima da se ona pominje kao najpoštovanija ikona kod Srba u Mađarskoj, ali kako je se smanjio naš narod, nekako je i poštovanje te ikone palo u zaborav, ali slava Bogu, blagoslov našeg mitropolita budinskog gospodina Lukijana, od prošle godine je obnovljen njen dan praznovanja, tako da je njen dan praznovanja 25. maja. Što se tiče same ikone Presvete Bogorodice Kovinske, postoje dva predanja. Jedno jeste od tih da je ikona došla prilikom seoba Srba zajedno sa našim Srbima iz Donje Kovina, odnosno Banatskog Kovina, i da su oni doneli sa sobom kako bi je sačuvali od Turaka i hvala Bogu i sačuvali su je. A drugo predanje jeste da su je sami monasi ovde koji su živjeli u manastiru, da su oni izradili. A zašto je onda čudotvorna ikona? Imamo svedočanstva na samo ikoni, to su svi oni darovi koji naš verni narod darivo ikoni Presvete Bogorodice, to su različiti predmeti od kojih možemo da vidimo i ruka i noga i glava i beba i čovjek na samrti i žena u blagoslovenom stanju. Znači sva ona čuda koja su se desila našem narodu ili molitve kojim je Presveta Bogorodica ispunila, takve su darovi donosili. Što znači da Presveta Bogorodica i pomagala svima onima koji su sa verom prilazili i molili se pred ovom ikonom. Tako da eto, slava Bogu, ove godine ćemo proslaviti drugu slavu, imamo Kolačara koja je gospođa Slavica Veljković iz Beča, eto, i nadamo se da će neko da se prijavi za kumstvo za sledeću godinu i da će ovaj praznik iz godine u godine da okuplja što više našeg naroda, ne samo da iz Mađarske, nego iz regiona, iz okoline. Imaćemo poklonike iz Banja Luke, iz Beča, iz Srbije, iz Makedonije, tako da su svi dobrodošli. To će jedno biti također jedno sve pravoslavno sabranje, jer pored sveštenika iz naše Srpske pravoslavne crkve, bit će tu sveštenici iz Grčke crkve, iz Bugarske crkve, iz pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja. Tako da jedan lep međunarodni, međupravoslavni sabor će biti u našem manastiru.
0: I prošle godine, ako se dobro sećam, bilo je torčestveno povodom ovog velikog dana.
1: Da, jeste bilo i dosta je bilo naroda. Preko više od 200 ljudi je bilo na svetoj liturgiji, bilo dosta pričasnika, svečara, tako da eto, slava Bogu, manastir polako se vraća, oživljava duhovno pre svega, ali kada se duhovno obnovimo, onda će doći do materijalne obnove koja je naše manastir također najpotrebnije sada u ovom trenutku.
0: Kult Presvete Bogorodice je itekako velik i eto, nekako čudom Božjim ovih dana imamo višestruko slavlje na ime u Beogradu u hramu Svetog Save na Vračaru izložen je pojas Presvete Bogorodice.
1: Da, Majka Božija je uvek sa nama i ona je uvek tu prisutna i mnoge naše svetinje su njoj posvećene, a evo iz Vatopeda i sa Svete Gore stigla ta velika svetinja koja i za naš narod predstavlja veliki blagoslov, a mi ćemo također, ako Bog da, imati deo sveštenog platna koji je bio na tom pojasu, koji treba da stigne također u naš manastir, to ćemo imati za blagoslov, tako da naši vernici koji ne mogu da direktno da odu da se poklone pojasu, imaće blagoslov da uzmu od ovog posvećenog platna koji je bio na pojasu Presvete Bogorodice.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktualno u Vojvodini. Aktualno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Nastavljamo sa emisijom Vojvodina via regija. Ovo je vreme kada ste navikli da se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Danas se čujemo sa Predragom Mandićem. Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se. Pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i za vas i vaše slušaoce. Šta ste nam to danas pripremili?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u glavni grad Mađarske. Naime, u Tekelijanumu u Budimpešti prošlog petka svečano je otvorena stalna muzejska postavka pod nazivom "Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove", koja izložba je posvećena istoriji Srba u Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Izložba, čije su autorke Čarna Milinković i Milkica Popović, više muzejske savjetnice, donosi sveobuhvatan prikaz viševekovnog prisustva Srba na prostoru današnje Mađarske od srednjeg veka do savremenog doba. Poseban akcenat stavljen je na život i delo Save Tekelije, jednog od najznačajnijih srpskih dobrotvora, prosvetitelja i zadužbinara, kao i na istoriju Tekelijanuma, institucije koja je generacijama srpske omladine predstavljala oslonac u obrazovanju i intelektualnom razvoju. Na samom početku svečanosti prisutima se obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, koji je podsjetio da je Budimpešta vekovima bila jedan od najvažnijih centara srpskog duhovnog, kulturnog i prosvetnog života, grad u kojem su nastale dve institucije od neprocenjivog značaja za srpski narod, Matica Srpska i Tekelijanum. Tokom svečanosti prisutnima se obratila i direktorka Muzeja Vojvodine i jedna od autorki postavke, Čarna Milinković, koja je između ostalog rekla sljedeće.
3: Kada govorimo danas o Savi Tekeli, ne govorimo samo o doktoru pravnih nauka i Plemiću, govorimo o čoveku koji je svoju viziju, bogatstvo i društveni status u potpunosti podredio jednom višem cilju, prosvetljenju obrazovanja i kulturnom uzdizanju svog naroda. U vremenima punim istorijskih prediranja, Tekeli je razumeo da se sloboda i budućnost jednog naroda ne brani samo mačem, već pre svega znanjem, knjigom i školovanjem mladih naraštaja. Kruna tog njegovog dubokog rodoljublja jeste Tekelijanum. Osnovan u Pešti 1838. godine, ovaj srpski panteon, kako su ga savremenici s pravom nazivali, postaje svetionik plemenitosti i rasadnik srpske intelektualne elite. Kroz ove hodnike prošli su brojni mladići, među kojima su neki kasnije menjali tok naše istorije, nauke i umetnosti. Tekelijanum nije bio samo internat, bio je to dom u kom se kovala svest o modernom, nacionalnom i kulturnom identitetu naroda. Tekelijanum to treba da bude i danas. Izložba "Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove" predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepisi, fotografije i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako Save Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i oni koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titorskog duha. Ona nas vodi kroz vreme kada je Matica Srpska uz njegovu predanu, materijalnu i presudnu materijalnu i moralnu podršku hvatala čvrst korak sa evropskim kulturnim tokovima. Govori nam o znamenitim ličnostima iz naše bogate prošlosti, upravnicima doma, ali i pitomcima koji su davali najveći smisao Tekelijanumu. Cilj ove postavke nije samo da nas podsjeti na slavnu prošlost, već da nas zapita o našoj sadašnjosti, ali i budućnosti. Sava Tekelija nam je ostavio putokaz kako se voli svoja kultura, svoj narod, nasljeđe i kako se ulaže u mladost. Njegov primjer zadužbinarstva ostaje trajna lekcija o tome da je materijalno bogatstvo vredno samo onda kada postane duhovno dobro čitave zajednice. Ovom izložbom prikazujemo koliko je zajedništvo podjednako važno i koliko je i to uzvišena reč baš kao i zadužbinarstvo, te pokušajmo da spojimo te dve reči i da ne dozvolimo suprotno.
0: Postavku pod naslovom "Seobe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove" otvorila je predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković, koja je između ostalog naglasila sljedeće.
4: Zaista mi je velika čast i posebna privilegija biti danas u Tekelijanumu, zadužbini koji poko pripada duhovnoj, kulturnoj, istorijskoj mapi srpskog naroda, koji ćemo danas i otvoriti izložbu "Seobe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove". Kada govorimo o Matici srpske, nemoguće je ne pomenuti velikog Savu Tekeliju, koji danas simbolizuje viziju obrazovanja, rodoljublje i dobročinstvo. Osnivanjem Tekelijanuma omogućuje školovanje brojnim srpskim đacima i studentima. Mnogi od njih kasnije su postali nosioci kulturnog, naučnog i političkog života srpskog naroda. Zato Tekelijanum je simbol vere u mlade ljude, u obrazovanju i u budućnosti. Vrednosti koje su baštinili Sava Tekelije i osnivači Matice srpske danas su nam preko potrebe. U vremenu u kojem živimo, ne smemo da zaboravimo da društvo traje onoliko koliko uložu upravo u obrazovanje, kulturu, nauku i mlađe generacije. Upravo su to temelje koje su postavili Tekelija i njegovi savremenici, a koje su dužni da čuvamo i razvijemo. Zato je obaveza svih nas da nastavimo da podržavamo institucije koje očuvaju i čuvaju nacionalnu kulturu i istorijsku pamćenje, da stalno stvaramo uslove kojima će mladi ljudi moći da napreduju, da stvaraju i u isto vreme ostanu verni vrednostima znanja, rada i odgovornosti. U želju da i u vekovima koji dolaze ostane mesto sabiranja znanja, kulture, duhovnosti i nacionalnog dostojanstva srpskog naroda. U to ime proglašam današnju izložbu sa našom otvorenom.
0: Eto, Anđelka, imamo stalnu postavku i to zahvaljujući Muzeju Vojvodine i zapravo autorkama koje su odradile zaista veliki posao i zbog toga veliko hvala.
2: Da, hvala i od nas i hvala vam za prilog. Verujem da je uvijek dobro i korisno da se podsjetimo velikana naše prošlosti.
0: Tako je. I šta lepo ga imate vi za nas, za ovu priliku?
2: Mi smo nešto uskoro s drugačijim duhu, eto za vas prilog jedan o novitetu iz Subotice. Subotička kompanija i Levini izgradi fabriku baterije za električna vozila, prvu takvu u Evropi, uz podršku Caterpillara, koji će zaposliti se 250 radnika. Zapošljavanje već počinje sekvencijalno kako bi radnici bili obučeni za trenutak kada fabrika krene sa proizvodnjom. Do sada je okupljeno više od 110 radnika iz celog sveta, uključujući visoko kvalifikovane stručnjake. O tome slušamo u prilogu Borisa Šumana.
5: Pored razvojnog centra u kojem je prethodnih 5 godina razvijana jedinstvena tehnologija u Evropi baterija za električna vozila, a nakon podrške koja je stigla od svjetskog giganta Caterpillara, u Subotici niče buduća prva fabrika u kojoj će u narednih godinu dana biti zaposleno 250 radnika. O procesu govori menadžer ljudskih resursa u Ilevenizu Ivan Marković.
6: Već sada mi počinjemo sa većim zapošljavanjem i taj proces će ići sekvencijalno kako bi mi mogli da ih obučimo da bi oni kada fabrika počne da radi, kada se oprema bude primila, zaista uđu u sam proces proizvodnje.
5: Jedinstvena tehnologija zahteva procesne inženjere i specifične operatere.
6: To su pre svega ljudi koji za sada to vide kao jedan ozbiljan izazov i žele da uđu u neku industriju koja nije toliko klasična i ne žele da im bude relativno dosadan posao koji će raditi svakog dana i inženjerski, a i da kažem iz operacije.
5: Ilevenis je do sada okupio više od 110 radnika, među kojima i dosta visoko kvalifikovanih sa svih svetskih meridijana.
2: Eto, čuli ste, Peđa, i naš prilog.
0: Hvala veliko za prilog i eto, ja mislim da polako privodimo kraju naše današnje druženje, pa koristim priliku da kako vama, tako i slušaocima poželim lep dan u nadi da ćemo se družiti i kroz nedelju dana.
2: Eto, i mi vama želimo i vašim našim slušaocima prijatan dan i hvala vam na ovom uključenju.
0: Hvala, prijatno živjeli.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Potpredsjednica Narodne skupštine Srbije Dunja Simonović-Bratić izjavila je da će parlament raditi intenzivno, celo leto, punom parom. Ona je za Tanjug rekla da je mnogo zakona u proceduri usklađivanja sa standardima Evropske komisije i da sva ministarstva rade danonoćno. Komentarišući najavljeni skup vladajuće koalicije krajem juna, Simonović Bratić je rekla da na takvim događajima tradicionalno učestvuju svi koalicioni partneri, uključujući članove Socijalističke partije Srbije. Govoreći o izboru novih članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, Simonović Bratić je ocenila da je neophodno da se proces završi pre eventualnih izbora. Navela je i da očekuje da će pitanje konstituisanja Saveta REM-a biti rešeno u narednom periodu, dodajući da se ceo proces vodi u konsultacijama sa predstavnicima Evropske unije. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je da će naredni izbori biti sudbonosni za državu i da će se odlučivati, kako reče, hoćemo li sačuvati državu ili će nas vratiti godinama unazad. Vučević je u selu Kratovo u opštini Priboj na skupu Srpske napredne stranke pod sloganom Srbija pobeđuje zamolio članove i simpatizere da nastave borbu. Čekaju nas važni izbori, obično političari uvek kažu da su izbori koji dolaze najvažniji, ali mislim da ste svi vi svesni da izbori koji će doći za 3, 6 ili kad god već meseci će biti zaista sudbonosni za Srbiju, da ćemo odlučivati hoćemo li sačuvati državu, hoćemo li nastaviti dalje, da idemo naprijed ili će nas vratiti godinama unazad, vratiti nas tamo gdje smo nažalost bili pre 10 i više godina, rekao je Vučević. On je kazao da nije sve idealno u državi, da se mora mnogo toga menjati, ali je istakao i da su mnoge stvari popravljene. I danas država stoji na nogama, uspravno, nije ponižena i bačena u blato. Vratili smo dostojanstvo i himne i zastave i grb i vratila se i vojska Srbije. Vratio se osjećaj patriotizma, vratio se osjećaj odgovornosti, sad moramo da nastavimo, moraju i dalje da rastu i plate i penzije. Moramo i dalje da ulažemo ne samo u autoputeve, nego i u lokalne puteve, kao što je važan nastavak Miloša Velikog, odnosno puta od Ivanjice preko Arilja Ivanjice prema Sjenici, rekao je Vučević. On je poručio da se spremaju za izbore kad god da budu, da pobjede ubedljivo i čisto i da tako pokažu predsjedniku Aleksandru Vučiću da ga podržavaju, ne samo tako što aplaudiraju, već tako što rade za Srbiju. On se bori tamo gdje je najteže i razgovara sa svima sa kojima treba da razgovara u svetu, ali i u državi, a i mi da odradimo i da uradimo deo posla, da preuzmemo deo odgovornosti, a ne samo da se skrivamo i da kažemo da imamo predsjednika Vučića, imamo ga, ali i da mi nešto uradimo za njega, tako radeći pre

svega za Srbiju i za naš narod, rekao je Vučević. Ministarstvo kulture i Expo 2027 Beograd raspisali su prvi konkurs za prijavu projekata iz oblasti kulture i umetnosti koji će biti predstavljen u okviru glavnog programa specijalizovane izložbe Expo od 15. maja do 15. avgusta 2027. u Beogradu, izjavila je član Saveta za kulturu Expo 2027 u Beogradu Bojana Krajović. Ona je kazala da je konkurs namenjen apsolutno svim akterima na kulturnoj sceni Srbije, bilo da su u pitanju pojedinci, udruženja ili predstavnici kulturnih ustanova na nivou lokalne samouprave. Konkurs je od vrlo velikog značaja, imajući u vidu potencijal. Svi znamo da u ovom trenutku imamo nešto više od 130 zemalja učesnica na specijalizovanoj izložbi Expo 2027, tako da je u tom kontekstu ovo pružanje mogućnosti da se projekti prezentuju svetu i da to stvaralaštvo vidi preko 130 zemalja, što zaista predstavlja jedan ogroman potencijal i mogućnost da učesnici razvijaju svoje programe dalje u budućnosti, rekla je Krajovićeva. Ona je navela da je ovaj konkurs otvoren 28. maja, podsjećajući da je tim kulture Expo 2027 Beograd u prethodnom periodu konsultovao i udruženja i institucije i pojedince koji se bave umetnošću i kulturom na nivou lokalnih samouprava i da su realizovane radionice koje su okupile više od 200 zainteresovanih aktera koji će, kako se očekuje, prijaviti svoje projekte u okviru raspisanog poziva. Prema njenim rečima, cilj je da se kroz temu Igraj za čovečanstvo, sport i muzika za sve, svetu predstavi savremeno kulturno i umetničko stvaralaštvo Srbije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala Roland Garrosa, pošto je prošlog petka u trećem kolu poražen od Brazilca Joao Fonseca rezultatom 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 u setovima. Meč je trajao 4 sata i 53 minuta. Ovogodišnju majsku nagradu za sportistu u olimpijskom sportu dobila je rekorderka u skoku u vis Angelina Topić, a nagrade za životno delo dobili su šahovski velemajstor Ljubomir Ljubojević i proslavljeni košarkaš Zoran Slavnić. Majska nagrada, najprestižnije sportsko-društveno priznanje u Srbiji, dodijeljena je u prisustvu ministra sporta Zorana Gajića laureatima u 10 kategorija. Predsjednik Sportskog saveza Srbije i nekadašnji olimpijski šampion u rvanju Davor Štefanek uručio je laureatima nagrade na ceremoniji nakon redovne sednice Skupštine Sportskog saveza Srbije u Domu Narodne skupštine i istakao da majske nagrade decenijama predstavljaju najvažnije sportsko priznanje i znak poštovanja prema onima koji su svoj život posvetili sportu, radu i ljubavi prema Srbiji. Košarkaši Spartaka i Subotice osvojili su titulu šampiona Srbije pošto su sinoć u Nišu u finalu završnog turnira Košarkaške lige Srbije posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76-73. Meč je u regularnom delu završen bez pobednika 68-68. Košarkaši Spartaka su potom u dodatnih 5 minuta slavili sa 8-5 i stigli do prve titule šampiona Srbije u istoriji kluba. Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Olivije Henlan sa 25 poena i 7 skokova. U redovima FMP-a najbolji je bio Filip Barna sa 27 poena i 8 uhvaćenih lopti. Za najkorisnijeg igrača MVP finala proglašen je košarkaš FMP-a Filip Barna. Ovo je prvi put od sezone 1972-73 da je neki srpski klub, osim Partizana i Crvene zvezde, osvojio titulu u državnom prvenstvu. Čuli ste blok informacija.

0: poštovani slušalci, u organizaciji Dešćanske srpske dvojezične osnovne škole nedavno je uz učešće 46 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola iz Batanje, Segedina, Deske i Siriga priređeno ovogodišnje takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku. Članovi petočlanog žirija su nakon slušanja takmičara doneli konačne odluke o dodeli zlatnih, srebrnih i bronzanih plaketa. Organizatori su ovoga puta nastojali da svi učesnici budu nagrađeni. O učinku takmičara i o samom nadmetanju sa glavnim koordinatorom, učiteljicom Silvijom Mladenović, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Kao domaćin, kako biste ocenili ovo popodne ovdje sa negdje oko 40-ak dece?
2: Vrlo dinamično i naravno onako uvijek nekako punog srca kada vidim kako se to sve nekako spontano i sa lakoćom onako dešava, odvija, a posebno me raduje dečije onako izraz lica, njihovi osmisi i ta želja da urade nešto što bolje mogu i da daju sve od sebe.
1: Evo, slušali ste i neke takmičare,
2: yes.
1: Kako biste ocenili?
2: Što bih mogla posebno stvarno da naglasim, sa obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam i koordinator ovog takmičenja, mogu da kažem da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lijepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, dosljednost jel, i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome, zaista vidi se napredak.
1: U čemu se u stvari vidi taj napredak? U čemu su napredovala deca?
2: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači, nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
2: Jest, jer oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo ili negde ovladalo tehnikom čitanja.
1: Mislim da je bitna promjena u ovom takmičenju bila na kraju. Uočljivo je bilo da je svaki učesnik dobio po nešto.
2: Ove godine smo odlučili za jedan potpuno drugačiji to nekakvo rangiranje ili kvalifikaciju, kako bi rekla, dodelu diploma. Tako da nije bilo prvo, drugo, treće mesto, nego su bile zlatne, srebrne i bronzane diplome, odnosno prvo, drugo, treće, ali je više učenika imalo priliku da dobije zlatnu diplomu i naravno svi oni koji nisu bili rangirani u te tri diplome na kraju su dobili pohvalu, odnosno zahvalnicu za učešće. Tako da je svako dete otišlo sa poklonom.
1: E pa kao glavni organizator ili koordinator, šta biste poručili prvo učenicima, učesnicima i vašim kolegama pedagozima?
2: Upravo ono što sam rekla na samom početku kada sam se obraćala, a to je u stvari i bio moto ovogodišnjeg takmičenja, a to je da čitajući srcem u stvari i rečima nekako živimo, odnosno dajemo rečima život i tako da još doslednije, još istrajnije nastavimo ovim putem kojim smo prosto koračili do sad.
1: Evo, vi u vašoj svakodnevnoj praksi koristite te metode čitanja. Šta biste preporučili kolegama? Na koji način da pristupe izazovu? Kako dete naučiti lako čitati?
2: To je sad već uopšte generalna metodologija. Ono što ja uvijek prvo pitam kolegu koji predaje mađarski jezik, da bih ja mogla da nadograđujem priču srpskog jezika, jako je važno da li je uopšte dete ovladalo tehnikom čitanja, da li je uopšte i mađarski jezik kako napreduje sa čitanjem. Jer tehnika čitanja je apsolutno ista za svaki jezik. Znači, nema veze kojim jezikom dete govori. Naravno da je ono što je maternji jezik, to su već riči koje može da prepozna, pa da brže čita, da brže usvaja srpski jezik, pošto im nije maternji, njima je to znatno teže. Tako da i ja posle ovoliko godina radnog staža i ovog izazova koji ovdje već četvrtu godinu živim, samo upornost i strajnost. I kod dece razvijati upravo tu dosljednost, tu želju za nečim novim i na taj način nekako i njih nadograđivati da to postane prosto kao deo njih, onako, njihovog identiteta. Nema veze da li čitaš mađarski, srpski, engleski, bilo koji jezik, jako je važno samo čitanje, knjiga, prosto knjiga.
1: Znači da to postane opšta navika.
2: Upravo tako, i roditeljima kažem minimum pola sata čitanja svaki dan.

0: se još samo u snu vrati mladost.
1: Dragoj Ildiki Mihalović u Komlo, blagoslovljen 59. rođendan, žele Evica, Blaško, Kamila i Hanga, te Pero, Silvika, Vivien, Bianca i mali Pero.